bisope bisope katak yang e bisope ke to a kamata mayang e bisope katak malo Io e bisope sai pe ka atu pe fo hiva ka te fenga ka linta ke na foki mai e malo

he holo ai fa pe hange ko lau e fulu fa o ha i tohi parau e pua he tato west au a kutu tue ala tohi a manake tuai e neho ko tuka hoko mai dai o holi ke hei

I hei hulu ai o whā, pe hangi koe lau e whanwha. O mha i tohi pala oi pili wahi tātou wēs tāhu. A kutu tūe a la tōi a manake o tuai e neho, tuka hoko mai ai o holi ai, au kuhangi ewa kawamu.